0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن بي نانا نوما سي سنت وير سيرن بي نانا نوما سي سنت وير نانو ما سي سنت وير وي تا كو تي خم لو وير nga ñewi le ko sëriñ bi neena nu maasé ci séntu wër wi nanu maasé ci séntu wër wi ta ku ci xam lu wër nga ñewi le ko nu maasé ci séntu wër wi sëriñ bi neena nu maasé ci séntu wër wi ta ku ci xam lu wër nga ñewi le ko ndigal la ngok
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok yi ñing leen di nuyu bax bax di leen ziar di leen jaajeufal ci tam bi ngeen tam seen radio KBFM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam ngeen ci bax waan ak ñun rawat ne sa yu ñu exé fi nga xamanteni moy sentum wër wi xam ngeen ne sa yu ngeen déggé lool comme ngeen kan déggé papa sayr mbay inshallah rabbi e daan den fatli bisu nek rek buñ tollé fi sentum wër wi nga xamne mom lañu amal tayji nañu deugmal wër wi nga xamne moy wëru tabaski ginaaw bi nga xamne ci lañu genn wër wi nga xamne moy digg tabaski kon tayji moy sentu bu ñëk ci wër wi motax jamono ji may wax ak yeen nak serigne cheikh amar mi nga xamne moy jëwlu kër gi départ na fi wutali ci dëkk bu sel bobé di Touba Mbacké rawat na ci barab bobu di juma ju sel ci juma cheikh ahmad bamba khadim rasoul ngir nem ko daan baxo def diko and ak papa sayr may mi nga xamne day dafa tombé moy dimanche di mu tudd ci kërëm di noppalu ñu leen di nuyu baaxa baax te di leen fàtte ne kon ñi nga ànd ak yéen di leen xaaral rek la nga xam ne ma bàyyi ko foofee ci jumaa ju sell ji jumaa Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul muy séntu weer wi kon tey ji insha allah rabbi ci kanam lañuy leen di fekki fee ca jumaa ju sell ja muy jumaa Touba ngir la fa ruus di séntu weer wa rek ñu am leen mën leen koo dicté ñu mën koo déggandoo ba xam weeru dafay feeñ wala du feeñ kon lu ci mën a am ci kanam tuut lay doon kon seen rajo IKFM 103.5 kaddu ga ngi bàyyikoo fii ci ndam ngeen jàndal seen bokk Abdoulaye Hat Sall xule ci Jumaa Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Serigne Cheikh Amar moo fa nekk ci kanam tuuti ñu fekke wax moom Serigne Cheikh Amar kon kenn ku ci nekk ne mën ngaa séntu weer yi comme ni nga xam ne moom la ndigal li bawoo rek ci xalifa bi ni mu ko baaxoo def saa yi solo ci séntu weer yi kon mën ngeen a continuer di séntu weer ginnaaw bi ngeen jullee ba noppi waaye tam buñ noppee ñu daal di taaxirlu lay bàyyikoo ci Jumaa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërë ngeen jëf